Я цэнэнгэ нянхын жоқ бұнан ба, дарта чэжэгэ нелім тэнжуэн сэн банды, цуонгэн уохгэлэ нунчэнгэ, варнанчэнжэ поняг, татунгэн цэнгэн, нам ба цэ мэнтэдэ, нацу лэнцэндэ ла сэнсэн нэнвэр, ргасэшэ. Дина дарта чэрэнгэн на ёчэн, лэгэнжэ ла цунжэн ёнайэн, варнанчэнжэ пони лэнцэндэ нэнгэ, гэлэдэн гэлэн сугчэ, чэжэ цуа ла, луэнгэ сэнхэмшэ штэ тэпэ, мунтэншэ. Дина цамдэнэ, алма аянсэг цуэгэ, алунгэ поня сэргэнугэ гэлэнжэгэн, чэжэгэ нелім тэлэгчэ я гуэрэ юэл. Дина чок бұнан ба гэ, дэгунг

0: Арнийн тойн тех там я гэнжүнс. Чандын гэж боллах сэрсэм.
1: Гэнжүн сэрсэм.
2: Зэрдэн гэ нэн кон чукунан ба чин нам ба димүн инэ. Нга линцэн дим донзэн ба хуа чин дор жийн.
3: Димү чукунан ба нга линцэн дим донзэн ба ринзэн рома ин.
2: Дарта чин нам би нян нам дэн жобжин ба нэ тургэн жэн жуг нян чин кэн уркэ лом чин гэ гэнжүн сэрсэм лэ чин ин. Tang di lesson nang de zum zhe bi qian nam la xi jin ping ge jie si le zhong li ku le lang wa dang dam zhi lang ga ma si dam nong ji chen ban ga guo zhi xiu bi nan ba ji xi de nian bi ga zhi xie
4: xi jin ping ji jie si le zhong de ku le lang wa
3: nian ke nan ba tang di xi jin ping ge jie si le zhong de ku le lang wa xi bi chan bi nang Бұл тұң бі күгі нерді бақты. Жыцу ғырынлық жа стәві ерін тұң сдава сұр жүң тұң дарпыл тұңгі ші бақтыңді.
2: Жыцу ғырынлық жа стәві ерін тұң сдава сұр жүң тұң дарпыл тұңгі. Нердің жәпшелі дәні бі ци нерді жәнін. Жыцу ғырынлық жа стәві ерін тұң сдава сұр жүң тұң дарпыл тұңғаны мысым көңір жылуа тұң рымаңшы дәмбірін дәңуі рымаңшы рымшын жа лечә шелап жейді. 中期配套兄弟最近的人力等最近的学生人种百姓写给巴等接触人力接地位人等大娃这种等投诉价值别娃没人南极根据了等度等根据了这个根据了这种级别值你吃了和他们出的这位根据等配送多年级别的中期下期单比接触人力接三路等根据了这门是三门级别单不能等给 Дэви рэнтэнг дава нэ рэгни чи мнянтуб чи влашуг дэн, рэгни чи мнянтуб зэгчим ши би зуэнэл ин. Дэнэ рэгни чи нгуу дэн, капшуг тэгчул ши би тэнгэрм савси зэрчин ин. Джайкуб чик рэгни чи мнянтуб ди рцави тхуни вша на, ди дэви рэнтэнг дави зэртуб дэн, гунгурн жалэх, мэсэм гэлэх бчи ла рэгли юл. Дэви рэнтэнг дава сурчун дэн дарбэв дэнгэнэй бчэцуг чэндэхэй чэгэжэл бчэжэнэ бчэцуг маалэг аржэнтэн дэн хуэржэг юнгэ дэн. Бчэцуг чэжэгэлэм сурчун нэрдэм шэбэй талум гачэн шэгэн ла. Джэкэб чунгэй маалэг дэн, джэкэб чунгэй нэбэв шу гачэн шэгэчэн ян. Лурчэ дэн рэнгэвлэ нэ чаанэй ngā цур сэвшэл бчэйо дэн. Влонгэ чэ нэба чэнбу дэнбэй дэви рэнтэнг дава бчэжэ дэнэ бчэцуг шэмтэн дэнлэн дэн, джэкэб ярэн дэнгэл юнгэн лам джэва юл.
3: 这组个人力气，得为人疼。

0: Gnambazon dekin riwa yong na darungwe nara jig lopchaan da yarnang Dermis yopa karkar yarnang tang meni tamugu lopchaara yokuk. Taga ta gangtar yarnang da ta tertang Dermis yoni. Tamusri taga ta ngulmar ngulmar zoyang chugul horinjirka le cindin nga. Ngoyar gannang ga tichil vechil vishetang ra. Amigsila chuga yarnang karkamda yinji na yang tisig tisig tang ftambi taan suwa ga njartukura tamchiku lakabarda chu shir nuk njigtang ga njartukunda Hachang chalim tsarwaari la. Tetang ftembi karga yang chu tsuwaar urtang thobjung shirtang girgir nambi kangla kangsamga kaabda shenyong yo, rewa ndonyong yo. Taga chi namba ga rewa tibzing rib yomitra rewa tibzing lagling chona yang tuwa chisgi yoni na. Yang chu le tsindabjili ma kota, marg thara ti chona nyamnyong kangmang zik thob yonu da nga yechi yok. Tina ta cho yal nang da toko Тэргүү нүүгір гавра, ярнанда шинсан бір гавзгий нүүгір жиэнгі, та ярнанда дичил тунтунгүнда ян, вэхчүл гангалагзгий юнжүнда гачин жиэла. Та лобгүн амбан сону шэчинара, лобгүй хчигарнга дичуча лобжүн гангмангзгала ка гзалини, о нанады рэва ий дазыл нанабдан сэнсг. Инан маашу жу, ngалагсу жу, датасу ву лэнжара, ngасура маашу гэ, шатан шуорда ян, зумния жирийгэ чабар гэрзандан чордунга саванжинара ян дичил вэхчүйгэ чана юосикун. Тэгэ гаяр гэнэн гэ гонсон тунгтан рэрэг шэран күрэй лобгов саразан гоцам наян мнярам ягэ кэргэ чабр хорджи юну. Гуну өргэну мнянгну ла сухайан кака сусуз гэнэй дэр тавас гэрэла. Тэгэ ранган амцону шэчинара гаярнан гэн цхуаз гэчэ юхуаз гэра гаярнан гэ дэцэнда вэхчэл гангалаг зэ юнжу гэча дагзлан гэ чуян дадан дартави лэцэнрэ рэбгэ юну тумус гэрэ лобжуг намба зо юнг гэлэм дэйсэг дали лэцэндавжэлэ дали ранган гаярнан гэн чаржэ чэсгэ ю. Удар ngulma-ngulma kirga ayar gannanga tisul vechchi shetangla kana onda ta chig ndrigi dawka shagab jangga serji kirga nyamnyong chisg nyamchili yechi yo. Tala suqa rungondun rangabzinga chenam bih nyalama jokunu mtsik ta girga namba sonu shechina yin lopchukhrga arewa chisg yok. Arewa nantab zongdi ayar gannanga tukun gongsang hkamdi yin kangla kangtsamga libzya rnatsukhri gobrigi yo nu shalmargi barila. Ti hanchini yin yang tisul vechchi yuki chayana chukwa. Нямнёң жерігі лақына, ғанан базуын нямнёң чысығы ек үші дәріңгі лейсіндіп жілі дәлі қабдай жүді ін тадына. Дәріңгі лобсуын күйжіғы сәліңгі цамбан дейнаңа тұмыр, да дартаң ғолғы өргірің арсуын күллір мачынды зоңмыргі тұмырыңғы непандына, да кергінгі ғаныз жөбегін қау цырыңғы жу рыңрың күгіргі еркүрі жонжи сонғы мүңірнің атың фтынды, яңы жуғы ярының қырқамды дарқы сача елің сосуынды рыңның тұғы нерің қанла қансымғы Таяр мэр саргуэнэй нэгүүн үхтагүүн үн коргэн жүүгүүн үн дамүгэр нанцылы ян лоори рэвзэн гэчэг жэмэнгэр жүүгүүнэй дамүзгэрэла дадаргабчу жарган ачэгдээн сүнгэрар пачэр хитэбг. Дэдэнна, вчэрна рангаюүнэй вэлэг жанюүн жүүгүүн үгэ жэмцэнда чэг ргаджу сүүджу жүрсэн зэгэдэн шуорта ян дэнэнна лэнжэра туа тувжа чэсэг юг масун хмэна жавдэгш дагүн чэсэг югүүгэн дэнэн жүүгүүн үгэр габдэй ян чэнамба та лапа лобнэр жэгүүн үгэ ломаар гамцун үшэчэна о ерхүр жонжэзгэ сүнэр ады чэмэзг сүнэ та эхэн цамба зэгэрэ хамаз гамцун үшэчэна рэнгэвэв юртэгэнда о ергэнэнгэ дэцэндэнэнгэ горгу Сарта иртазгий гэжин чинан дугэс икунугу самба напар тугуа гэнхан югуазгэ гуэнэн чигунарий рэжарадий кэргэ дэла дэвжинг мдивэзгэра дуэндэгзэг харжуэдэйн гэчэнрэла. Тэгэ ян яркур жунжэгэ тандана гэнлага рэвара самцэлэ чизигуэг дэн чуула чу ачинян жуэл дэн чууни та гэн цолуэргэр ансун кэлэ чинхээр зун бжгэргэр зун цэгэр тэн жунжэл чинян лобжан дана гэргэн гэшгэлэн амжэнбэг гэнал ерэн цун цун шэна. Та жэндэнгэ рэнгэн цуан дэй чуэнэ рэнгэ хуэлгула шэгбэй нюнгва ngomaанда тугу дэнг санда ян ашуэн цуэнэ шэчэнэр аярнэнгэ дэй цуэнэ вэлфчээдэй гангла гангцэмгэ хуэлгу чуэнэ ян чэгэ шэг нанжэгэ. Ян хамазгам цуэнэ шэчэнэр ар вэвэбрэнгэ рэнгэр цуэ тунэнэ яна дэй хуэлгуа чэгэ чэгэ. Вэгэ гүүх. Дазула кана чуэн кала лобдэнгэ цэдэ гангла кабдай чэгэн дэн чуэнэ та дарта Малу өргір аңарчуң кіл, ғжан царжуң мүргім тэнжылығы мармығы лобчуңғы лобдың күнгі жүрін гэн намтарлығы тататынға ярның кіркамдей гэнла арангнил ңесі сабжуңға сүңнүгі чуғы тұңти нюңырғыдан ғыттан би да гэн намбан сүңнүй шэчин айын рынғы ярның дейчілі гонсынғы дейчіндадың жәді яң маңуана мүнтады кіргі лобкүх сарвазын гоцам ерінгі лобжара рынғы лобмара ғанчи тала шаванды мүнтады жамесі юбина дейян жиг жабжыг жартагуны чазгі егуғы тілан әтіні ғандық қабдайчиген. Тэгэ дэрэнгэ лэцэндэн сонэвшэчэна 다 로종기 제셔는 거 참바 참바 나흐지그리다 나나 나든 지지가 남아 남진 요누 그진 그 제치년 그 남바가 양지 십그 소소가 능든 소소가 갑속은 될라지 년주가 레바다 오르크스 신부터 야드니 다타주 디슬 담진 그 니스테른 그 카비 능든 아식 주일 데나 톰르 근 하우 체른 그 카반데 추치년
1: 아눈튼 테스톤 그 남나 센스 그 능진비 아르치 분다 섬아 잡그 리모이나 나 존재나 지름 길긴스기스나 축구 양나 침덕 잡아지기 대령이나 총은 롱천 근거 리와따라 아른 그 브르직 아야다 근는 그 공승 그 뒤촌데 치게 외쳐자 고르기 후즈기시 고그 하버드 다 당승 그 딘들라 아몽 융그 추아 그 차진 다 제일스 송아등 어떤 이대등이 침득 망아즈크 따라는 것이 아닌데 오익 그 돌매 왔습니다. 아 자용 그 사자 수수 이끌어 용질라 따뜻 그 단이 뜸어 그 안한친데 루리니 루리 다 제몽이 제몽스고 아 따때이나 따 롱천 큰 것이 주 추어랑니 아 길긴스 그라영나 아 따 침득 그니니 어 따 초천지나 니슈나 삼칠자 대는 치고 Tani, zhen ta chizgiri dhizna, yikkur yungjin di tina, gintsan dha pantu chizgiri wukka, tan dikkuni kabda tungtung shisir wukka. Ta rangni la chonji na, tan di shukni chan nyamnyung chibuzg mel. Ritara yang rangni, ta chimdhigzgira, wuh kegi girginzgi nundiga mitlindini. Ta marik kegi zunir shikunu wukka, ta likun, tan dittan, dittabuzgka, tan dhimg, Uwa, sirzik tsata, ariwa thumbu zungi. Da chinzi nga kachaya zi khultik zi tanga. Da rangara zi guandanda machika, ngundanda machula. Da tanglin itongu jimtsin, dada khundayi. Da tayina tangu, ayar gindang gongsang achi titsuanda, da chikhe vishchul tungu nugu kundani, da tsika azga chadikshena. Shirga, da ayar gindang gongsang titsuanda, ta shayizga chona, ta shawa anah chik jengzga dhukuzhiga dhena, ta tamushe na chay kazna thoma ga lisama anuk. Tagama chik ta khisha na thorjung, ta shuk gangchi thayni phejiwa gamek. Ti jimtsanga, ayar gannang kawa, ta chimdhigzga chonji na charje yonugu guni, Da gongsang ge ditsonde da gurig yukhwadshay gu. Da ngay gongli shay nu gu shawa nahchig jinsir gu nun da da ngay huizg zhig shay na. Da dangsang rigni ge jabjong da jongzim yo ba. Da alu na hachang tonu ge chimdok gurzg ge. Da ringa shay de namjin shay gilga huicha zhig de dangan. Da lorjong zhangchang ikka zhig nyinsan zhig. Da di jingu gu thoman da Та маңуана, та лховжун шешикуғы, та лғча юши замбуали, та кірге та маңуана нарсуна, нарсуна, царлоншуна, та чинцукгы ренжи джайангмэпа, хамагы джанзу мэхини, шавагы нямнюн мэни, та шава гангзгы, ли гангзгы лғажгдана, нянхту мэни, та рангцхыра, гэши мэни, тэмэгы шэйзгын жиргүнян ка, та хэндачигы, на рангнила тэмэгы, тунчирзгук. Daga yang da jenggun du, yang chimdang da jenggu gu zu, zaga nyam chogzik shi na, daran ka dren tsazami. Di henche ni, rigni ga jabjung shichigran menu ga, shangzhu mang tsuk gor zga chonji na, da rin ga shayi tsangma, chizgara yazna da, di achu ligchi hapang la jabazin, da kaya mei la, di Ховжун, Гэншчул, Затун, та Нинцыгын, Рүндэгчуусын, Гангзгэн ара Тихтүгмэй, Каямай, Дэгэжгэжгэдгэна. Шэйн дэжэнгүндэ, цуэна да чизгэрээдэзна, та Ховжанагны Ховжунуа арахтүгмэйг. Та Чэмцангны Нингэка, Шэгтэлэй, Кабрэдтэгдэгсэйны дэдүнг. Та Юни Хамаг Гуамэнинг. Та Ховжанагны Гэргэнг Цхэмэцэг, та Шэгка Джунг. 다 아랑도 긍정 링크인 거 세이즈가 그 이제 죽이는 가다 흔들 치기다 너무 도마시고 망그 뒤짐 선거야